Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi pratite program na 97,5 MHz. Program za ponedeljak, 1. juni 2026. godine. Behem Emersu sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi svi u nove pobjede. Hajmo ljudi, još 10 dana je do početka mundijala, do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo na smotri najboljih igraju bosanski zmajevi, igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Još 10 dana je do ovog najvećeg sportskog događaja na kojem će igrati i naša reprezentacija. Mi idemo iskoristiti da odradimo što više dobra za prirodu, za društvo, za okolinu, za familiju, za sve nas. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ponedeljak je početak nove radne sedmice.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Rusije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
2: Sport na 97,5 MHz.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još 10 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još 10 dana je do mundijala. Još 10 dana je do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo će da igraju nogometni zmajevi, tamo će da igraju Ljiljani, tamo će da igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Naši zmajevi danas sa Rajom i medijima u dolini Čupova na Grbavici, uz ovo što će biti glavna tema i priča sportske emisije na 97,5 MHz, govorit ćemo i o rezultatima naših klubova proteklog vikenda, najavit ćemo finale Kupa Unsko-Sanskog kantona, govorit ćemo i o prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain odbranio titulu prvaka Evrope u finalu NBA lige, igraće San Antonio Spurs i New York Knicks. Na Roland Garrosu ispala dva najveća tenisera, najveći teniser ikada, Novak Đoković, i najbolji trenutno Jannik Sinner. O svemu ovome u narednih pola sata u emisiji posvećenoj sportu, programu Radija Bosanska Krupa. Analiziramo ono što je bilo iza nas u protekloj sedmici i najavljujemo ono što će biti pred nama, a pred nama je sitno do početka mundijala na kojem igra Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

i u Barbarizu uskoro opet igrati za svoju državu, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a mi se nadamo da ćemo i Ermina, ali i ostale imati priliku ugostiti ovdje u našem studiju. Što nas ima, Maršala, ima nas i hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako Bog da. Što nas ima, Maršala?

U sedmici pred nama odigraće se i finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. U finalu će igrati gradski nogometni klub Bratstvo. Finale se igra u četvrtak u Ključu. Protivnik Bratstva biće ekipa Krajine iz Cazina.

Može se reći, pobjedio je nogomet. Odigrana je utakmica finala Lige evropskih prvaka u prestolnici Mađarske u Budimpešti na stadionu koji nosi legendarno ime Ferenc Puškaš. Susreli su se aktuelni prvak Evrope Paris Saint-Germain i ovogodišnji prvak Francuske te engleski novi prvak Arsenal. Paris Saint-Germain je htio da igra nogomet, igrali su svoju igru, dok Arsenal pokazuju to i statistike, i na kraju sami učinak na terenu je došao tu da proba da iščupa titulu prvaka Evrope koja mu nedostaje. Arsenal ima sve izuzev toga. Na kraju sreća je otišla, ali zasluženo, na vodu na mlin Paris Saint-Germaina, koji je imao više šuteva, više kornera, više posjeda lopte, više svega. Inače, preko Kai Havertza poveo Arsenal u 6. minuti, to je maltene bilo sve što su topnici sa Emiratesa uradili u ofenzivnom dijelu. Paris Saint-Germain je preko najboljeg igrača današnjice, barem je on nosilac zlatne lopte, Usmane Dembelea, izjednačio. Otišlo se u produžetke, na kraju na penale. Paris Saint-Germain je prvi klub u modernoj eri od kad se igraju ligaške faze Lige prvaka uz Real Madrid uspio odbraniti titulu. Luis Enrique pravi novu dinastiju. Čovjek jednostavno radi onako kako treba. Otišle su velike zvijezde, otišao je Neymar, otišao je Messi, otišao je Mbappé. On je skupio klapu koja zajedno diše, zajedno razmišlja, ima isti cilj, igra u fantastičan nogomet. Pobjedio je nogomet, pobjedio je Paris Saint-Germain. Čestitke Luis Enrique, u čestitke kompletnom Paris Saint-Germainu. I ne zaboravite, i dalje najveća legenda Paris Saint-Germaina je Pape, Papet, Safet Sušić, genije koji u svoje vrijeme bio i ponajbolji igrač svijeta. Čestitke Paris Saint-Germainu, ali čestitke i zbog našeg Papeta, Safeta Sušića.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše

0: Merat. Evo ovdje smo u pripreme za ovu emisiju pričali da jedna rijeka već ima takva zaštićena divlja, Vjosa River u Albaniji. Da li si imao priliku dole da ideš ili da li imaš iskustva kako je to dole profunkcionisalo i može li se to preslikati ovdje na rijeku?
1: Ista je ekipa radila na zaštite rijeke i oni su uspjeli to odraditi. Oni su proglasili se do nacionalni park i oni su sačuvali od izgradnje brana. Mada daleko im je lakše ovdje raditi, s tim da je politika je, iako smo mi kompleksni ovdje politički ustrojeni, da kažem tako, lakše je s našim političarima dogovarati stvari. Bez obzira na federalnom nivou, na kantonalnom nivou, na nivou iz Republike Srpske, kad je ona u pitanju, nekako svi prihvataju tu ideju. Tu su i imamo, za sad imamo suport od njih, što treba, normalno to je administrativnog karaktera, šta treba iz njihovih resora da pomognu, ljudi pomažu. Oni, dole u Albaniji su imali problem da ljudi im sve obećaju, ali niko ništa ne odradi. I tu se, mislim, normalno skontalo se onda je to mentalitet takav ljudi, političara i šta ja znam. Ovdje za sada moram reći, moram pohvaliti, a inače političare ne hvalim, ali smo imali izuzetno dobru suradnju i sa gradonačelnikom Boske Krupe, Arminom, i sa gradonačelnikom Bihaća, i resornim ministar u vladi kantona, i premijerom, i gospođom ministar iz federalne vlade, jako, jako dobar.
0: Evo ovdje nas interesuje, pošto ona dijelom protiče kroz Hrvatsku, kako je s druge strane?
1: Tu je već prvo je obavljen normalno razgovor, stvarno projekat ide od izvora do ušća, dakle i Hrvatska, Republika Hrvatska je uključena u cijelu priču. Još uvijek se razgovara o problemu Trgovske gore, to je jako interesantno našim dole komšijama iz Baskog Novog i zato su oni sigurno dijelom u cijeloj priči i pored une i to je interesuje i to će biti dio rasprave i sveg budućeg djelovanja u stvari.
0: Da, malo samo još objasnimo našim ljudima šta će ljudi raditi. Znači nije to doći slikaći sunce, lapove i ovo ono, međutim ne. Oni će kompletan životinski biljni svijet da pregledaju, da kažu da to je to, to treba zaštiti ovo ono i to će onda širiti i na rukavce, u nepotuke, rijeke i ostalo. Šta u stvari na ovih 7 dana se očekuje?
1: Pa ono, stvarno je to radna sedmična naučna i on ukratko, recimo, ujutru ustaju u doručak i poslije doručka svi, davno su oni bili već mjesec dana prije, skautirali su, izvidili te terene, gdje treba raditi, gdje, podijelili se u grupe, ima tu i studenata sa univerziteta iz Europe i svaki ima svoj zadatak, ide, postavljaju se zamke za vodozemce, postavljaju se zamke za ptice, za ribe. Kasnije se ti uzorci uzmaju, vrše se ispitivanja, ovi naši gosti iz Bioškog univerziteta, oni su donijeli već potrebna sredstva i šta treba za analizu, mikroskope, frižidere i šta ja znam, to sve. I jednostavno da se pravi se prava studija i svaki dan se radi, 7 dana se radi, zadnji dan će samo biti, eto da kažem, malo opuštena atmosfera i malo muzike, a ovi danama se radi, on tek večeras dolaze u 7 sati, ponovo večera, spavanje, sutra ponovo.
0: Ako već je krenuo se radi?
1: Ja.
0: Imaš li neku satnicu, nešto čega bi se mogli građani držati ili pomoći ljudima?
1: Pa građani mogu primijetiti tako ljude da idu po tim potocima i da nešto rade, mislim treba im biti jasno i oni super uvijek i upozoravaju i zovnu te osobe koje su odgovorne, pogotovo ribočuvare i ovo ono, ali svi su upoznati, ljudima izdata su im sva odobrenja sa federalnog nivoa, šta treba raditi, zašto je potrebno, ništa posebno, da znaju već ako neko bude primijetio nekoga, da znaju da su to ljudi koji su došli pomoći. Nama svima, je.
0: Zašto je baš Krupa izabrana da bude centar toga svega?
1: Ja sam skoro i kad sam postao na Facebooku najavu tu, rekao, Krupa je jako dobro pozicionirano, imamo taj

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Krsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko!
2: Goće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
0: Sport na 97,5 MHz.
3: Lo que quiero lo tengo sin perdón.
4: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još 10 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, još 10 dana je do mundijala, još 10 dana je do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo će da igraju nogometni zmajevi, tamo će da igraju Ljiljani, tamo će da igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Naši zmajevi danas sa Rajom i medijima u dolini Čupova na Grbavici, uz ovo što će biti glavna tema i priča sportske emisije na 97,5 MHz, govorit ćemo i o rezultatima naših klubova proteklog vikenda, najavit ćemo finale Kupa Unsko-Sanskog kantona, govorit ćemo i o prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain odbranio titulu prvaka Evrope u finalu NBA lige, igraće San Antonio Spurs i New York Knicks. Na Roland Garrosu ispala dva najveća tenisera, najveći teniser ikada, Novak Đoković, i najbolji trenutno Jannik Sinner. O svemu ovome u narednih pola sata u emisiji posvećenoj sportu, programu Radija Bosanska Krupa. Analiziramo ono što je bilo iza nas u protekloj sedmici i najavljujemo ono što će biti pred nama, a pred nama je sitno do početka mundijala, mundijala na kojem igra Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Vi pratite emisiju posvećenu sportu radija Bosanska Krupa. Čuli ste legendarnog kapitena i sada legendarnog selektora Sergeja Barbareza. Na utakmici protiv Makedonije za nogometnu reprezentaciju u Bosni i Hercegovine debitovao je Ermin Mahmić, momak koji vodi porijeklo sa ovih prostora. Tačnije, njegov otac je rođen tu u Mahmićima, išao u jezerski u školu, igrao za reprezentaciju te škole, put ga odveo u Austriju, a tamo je rođen Ermin Mahmić. Prošao je mlade selekcije Austrije, ali srce i obrazovanje, vjera je pokazala da on želi igrati samo za jednu reprezentaciju, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mnogi ga odmah porede sa Pjanićem, Misimovićem, Ibričićem, a on je sve to i nadamo se u budućnosti da će biti jedan od glavnih oslonaca naše reprezentacije. On je bio izuzetno emotivan poslije debija. Evo šta je rekao Ermin Mahmić, naš momak ovdje, odavde, sa ovih prostora.
1: Bila je jedna dobra akcija, čini mi se, koja nije na kraju završila, mole sreće trebalo, ali jedan dobar potez, nagradila je publika, zaista aplauz.
2: Danas sam se osjećao kao u filmu, ako bio iskren prema vama, eto, bilo je nešto nevjerovatno ispred roditelja i prijatelja igrat za reprezentaciju, za svoju domovinu i jednostavno mogu pisati što se danas dešavalo i prefino je bilo danas.
3: Koliko je teško bilo čekati na ovu utakmicu, znamo da je bilo dosta problema i sa papirologijom.
2: Pa znam, to je dio toga što moraš proći da jednostavno dođeš do toga da igraš za reprezentaciju. I normalno mi je bilo, pripremao sam se dobro, momci su me dobro prihvatili i jednostavno dobro sam se osjećao i dobro tako.

U sedmici pred nama odigraće se i finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. U finalu će igrati gradski nogometni klub Bratstvo. Finale se igra u četvrtak u Ključu. Protivnik Bratstva biće ekipa Krajine iz Cazina.

Može se reći, pobjedio je nogomet. Odigrana je utakmica finala Lige evropskih prvaka u prestolnici Mađarske u Budimpešti na stadionu koji nosi legendarno ime Ferenc Puškaš. Susreli su se aktuelni prvak Evrope Paris Saint-Germain i ovogodišnji prvak Francuske te engleski novi prvak Arsenal. Paris Saint-Germain je htio da igra nogomet, igrali su svoju igru, dok Arsenal pokazuju to i statistike, i na kraju sami učinak na terenu je došao tu da proba da iščupa titulu prvaka Evrope koja mu nedostaje. Arsenal ima sve izuzev toga. Na kraju sreća je otišla, ali zasluženo, na vodu na mlin Paris Saint-Germaina, koji je imao više šuteva, više kornera, više posjeda lopte, više svega. Inače, preko Kai Havertza poveo Arsenal u 6. minuti, to je maltene bilo sve što su topnici sa Emiratesa uradili u ofenzivnom dijelu. Paris Saint-Germain je preko najboljeg igrača današnjice, barem je on nosilac zlatne lopte, Usmane Dembelea, izjednačio. Otišlo se u produžetke, na kraju na penale. Paris Saint-Germain je prvi klub u modernoj eri od kad se igraju ligaške faze Lige prvaka uz Real Madrid uspio odbraniti titulu. Luis Enrique pravi novu dinastiju. Čovjek jednostavno radi onako kako treba. Otišle su velike zvijezde, otišao je Neymar, otišao je Messi, otišao je Mbappé. On je skupio klapu koja zajedno diše, zajedno razmišlja, ima isti cilj, igraju fantastičan nogomet. Pobjedio je nogomet, pobjedio je Paris Saint-Germain. Čestitke Luis Enrique, u čestitke kompletnom Paris Saint-Germainu. I ne zaboravite, i dalje najveća legenda Paris Saint-Germaina je Pape, Papet Safet Sušić, genije koji u svoje vrijeme bio i ponajbolji igrač svijeta. Čestitke Paris Saint-Germainu, ali čestitke i zbog našeg Papeta Safeta Sušića.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.